карти глаз плече косо и милуе брат. Sad ćeš otkopčat prvo dugme svoje pune, pune.

O, moja Luce je odlučila da ću ja sad pričat. Dobro jutro u 6 sati i 3 minute. Gledamo se nas dvije, ali ništa ne govorimo. Rano nam je još. Kad ono meni posvijetli mikrofon. Op, crveno. Pa ti vedrana pričaj sad. Šta je tu? Može, može i tako. Dobro vam jutro. Evo, prekrasno blagdansko jutro na Kvarneru. Bilo je čak ugodno, ja bih rekla, i za spavat. Pa evo, bilo da pijete neku svoju prvu kavicu uz nas ili ste već u nekom motu za neku plažu u ranu zoru s knjigom, ili to sad je ono što se babi snilo, ili možda ste negdje u goranskim šumama na otocima, gdje god da jeste. Ekipa s Radio Rijeke želim vam i dobro jutro, ali i sretan dan državnosti. Danas je taj dan, da ne zaboravimo. Pa se tako nadam da većina vas danas evo odmara, uživa u nekom slobodnom danu ili barem u svojoj suboti, i tako ćemo nekako probati mi, sad ovaj slobodni dio više manje, ali dobro, Bože moj, neko mora biti tu za vas. Jutarnja ekipa ove subote, glazbena urednica Aleksandra Čanik, tonska realizatorica već spomenuta Lucija Fantoni, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do podne.

godila iz osnovne škole Milan Brozović u Kastvu, dok će večer dodatno uljepšati ansambl Slovenski muzikanti. Ali, kažem, počinje danas u Permanima, a onda sutra se evo nastavlja. Dobro, to smo vam već, ja bih rekla, fanski toga rekli. Mislim da je to otprilike to. Možete još provjeriti eventualno radi li vam kino pa što se tamo nudi. Ali evo, mislim da je već i tu dovoljno prijedloga kamo danas. A morate i na plažu, do mora, u šumu, šta ja znam, di god vam srcu drago. Rekla sam uvodno da su na slow motionu između ostalog i turisti, pa evo ih i u našem eteru, dan za danom.

0: je Rijeka.
1: Za tango je potrebno dvoje.
2: Tako, u 12.10 za tango je potrebno dvoje, sad ćemo mi malo, ali imali smo mi i trojac jutarnji bez kurmilara, da tako kažem. Pozdravljam vas jednim dijelom jutarnja ekipa, Lucija Fanton, Vedrana Lisica Pavlović, i ovu glazbu za koju pitate putem naših društvenih mreža je pripremila naša draga Aleksandra Čanik, postavila nam jednu lijepu playlistu i sve vas je oduševila i baš mi je drago da je tako. Sad rekla sam jednim dijelom jer ja ću poći, a Lucija će još malo ostat. Aleksandra, nju pozdravljamo i želimo joj da ozdravi što prije. A stigla nam je i Matija Zanoškar i Filip Štimac.
3: Bok, Vedrano Lisice Pavlović.
2: Prihajam doma, to bi ti trebalo pustiti za par mjeseci, a ne sad kad odhajaš od doma.
3: Odhajam doma, da.
2: Ali dobro, nema veze. Ti si danas ovdje pripremio svašta za subotnje poslijepodne.
3: Svašta nešto, ali da ti budem iskren, samo čekam glistu.
2: Samo čekaš glistu. Evo, svaki svoje gušte ima. Neka. Filipu je danas zadnja šihta, barem za neko vrijeme, nećete biti, malo ćeš nam svijetom putovat opet.
3: Tako je, opet, da, ne da mi vrag mira, pa idem vidjeti što to ima u bijelom svijetu preko bare.
2: Što to ima u ljudima, čudno. Da. Dobro, to ćemo nekom drugom prilikom. Ok, ja ti želim ugodnu subotu i ugodnu ovu zadnju šihtu pred pauzu, da tako to kažem.
3: Hvala ti puno.
2: I onda, ne znam, uživaj i vrati nam se što prije.
3: Pa ćemo se čuti nekom drugom prilikom.
2: Sigurno.
3: Ajde.
2: Bok.

se počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se pokajavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme. A što ćeš vajbit, moja

0: Radio Rijeka.
1: Dođi.
2: Aha, ti mene čekaš.
1: Snimit ćemo ove džingliće, dođi.
3: Ja ne znam da reći.
1: Sve ti znaš reći.
4: A? Reci.
0: Radio Rijeka.
1: E, bravo.
4: Recimo ovako. Radio Rijeka.
5: Mhm, ali iz početka.
1: Može.
5: Radio Rijeka.
6: Jej! Ovdje ne valja ništa, sve ovo treba promijeniti.
1: Može me reći živi opust? Ne.
6: Čekaj, čekaj.
2: To je dosta.

0: Tko je s nama?
1: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Branka.
0: Branka?
1: Iz Crikvenice, da, s plaže.
0: Još jedna Crikvenica. O, s plaže?
1: Da, da.
0: Kako je more?
1: Pa malo hladno.
0: A ja sam se jučer kupao, bilo je onako na prvu hladnjikavo, ali ono, na drugu i na treću je bilo fantastično.
1: Pa nama je hladno na prvu. Prvo kupanje ovo ljeto, pa ćemo vidjeti.
0: Dobro, dobro. Jel puše ili?
1: Puše vjetar, da.
0: A onda još i osjećaj, da, hladniji.
1: Ne, osjećaj, da, malo hladniji.
0: Dobro.
1: Evo ništa, jedan glas za Marina Margitića i za Nevena Baca.
0: Dakle, ista kombinacija kao i slušateljica.
1: Ista kombinacija, Crikvenićani i Crikvenićani.
0: Dobro, držite se zajedno, neka, neka.
1: Može, može.
0: Čujemo se, uživajte na moru,
1: hvala,
0: pozdrav.
1: Hvala, doćenja, bog, bog.
0: Bog, bog, bog, bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Mira.
0: Mira, jeste da. Mi dobro, Mira?
2: Evo, ja bi dala jedan glas svoj Marinu Margitiću i jedan Neviri Guto.
0: Može, koju smo upravo slušali.
2: Je, baš je lijepa.
0: Je, predivna. Otkud nas vi zovete?
2: Pa, zovem vas iz Crikvenice.
0: Još jedna Crikveničanka.
2: Još jedna.
0: Pa šta je ovo?
2: Pa eto.
0: Navala.
2: Volimo vas slušat.
0: Neka, hvala vam
2: slušamo
0: na tome.
2: Slušamo vas već godinama.
0: Ja isto mislim da 1665. glista nam je danas. To vam je preko,
2: joj, znam.
0: Preko 30 i koju, da sad ne računam tjedne.
2: Znam.
0: Neka, hvala vam na tome.
2: Ajde, sviđa vam se jako.
0: Drago nam je, pozdrav. Bog, bog, bog, bog. 19. mjesto smo odslušali, idemo na 18. Tu nas ovog tjedna čeka Antonela Škuflić-Savić U plamenu ljubavi.

0: da vas neće biti tako dugo.
1: Pa ide malo vidjet što to ima u svijetu.
0: A, dobro, znaš se, pa trebate sve provjeriti.
1: Pa da, da, kad ću ako neću sad?
0: Sigurno.
1: Samo ne znam je li idem u pravom trenutku, jer nije lijepa da. Situacija tamo. Ali dobro,
0: nije.
1: Dobro.
0: Daj Bože, da bude sve u redu.
1: Ma naravno.
0: E,
1: slušam.
0: Ja ću za ljubav, to su sedmice.
1: Sedmice, može.
0: I klapa šufit.
1: Klapa šufit uz tebe, evo ga zapisam.
0: I pozdrav Lucijanu koji se ostavlja glistuje.
1: Evo ga, Lučo uzvraća poljubce i mahanja.
0: I pozdrav svim glistoljubkama koje znam već svaki puta pozdravam, pa da ne ponavljam se isto.
1: Može, može.
0: I hvala vam lijepa i želim vam ugodan dan svima.
1: Hvala također i mi vama, pozdrav.
0: Hvala Bog.
1: Bog, Bog, Bog, Bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Od kuda?
2: Tu od Bezjaki iznad Reke.
1: A, lijepo, lijepo, dobro.
2: Ovako, lijepi pozdrav vama svima tu. Mm-hmm. I ja bih za Neviju Riguta, za ruke.
1: More.
2: I u plamenu ljubavi.
1: Mm-hmm.
2: A to bih povezala, moj unuk ima jutra 18 let.
1: Oba.
2: E, pa mu čestitam.
1: Eto i mi se pridružujemo čestitkama, sretno mu bilo.
2: Bome neka mu bude.
1: Od sad pa nadalje će mu sve brže teći svaka godina.
2: Je, je.
1: Ja se sjećam kad sam ja čekao 18. nikako dočekat, a onda od 18. do sada proletilo.
2: Jel da?
1: Da.
2: A kad dojdete tamo od 50. dalje, onda ne da će malo letet, onda će bežat.
1: Ja, vjerujem, da, vjerujem.
2: Je.
1: Ali
2: je.
1: Dobro, o tom potom.
2: Ma dobro, sve je dobro dok je dobro.
1: Je, još to tako.
2: Hvala vam puno.
1: Hvala vama.
2: Pozdrav.
1: Bog, bog, čao, bog, bog, bog, čao, čao. Teddy Spala Tom, tu smo stali, 17. mjesto i Briškula života.

0: Tu se Frane, Zmerik i Tornal pjevaju nam kožne jakne na Ten Brege, 16. mjesto. Dobar dan, slušamo vas. Halo, halo. Tu ste mi, vidim vas da ste mi tu.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Pardon. Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića, pozdrav sudu i režim.
0: Pa to ste mi vi.
1: Malo kasnim, malo kasnim.
0: Da, da, očekivao sam vas, nikako vas dočekati.
1: Je tako?
0: Tako je.
1: Dobro, sve dobro, sve.
0: Sam, vi?
1: Sve štima.
0: Sve štima.
1: Malo plađeno, ali dobro. Dobro, dobro, čekaj, čekaj, sad ćemo mi i glasati.
0: Ajde,
1: glasamo za Karin Kuljanić.
0: More.
1: Karin Kuljanić, Neven Barac.
0: I Neven Barac.
1: Neven Barac.
0: Da ga nađem.
1: I jedan pozdrav.
0: Evo ga,
1: jedan pozdrav ide. Udruga umirovljenika Autotrans Rijeka.
0: Uh-huh.
1: Pozdravljam svih. Imali smo jedan izlet za Rovin nedavno.
0: Uh-huh.
1: Fantazija. Naši se stari drugari, stari prijatelji i tako.
0: Ste išli u koju vinariju?
1: Jesmo.
0: Da?
1: Jesmo.
0: Dobro, nećemo sad reklamirati, ali je lijepo bilo.
1: Odlično, da.
0: Ste se napili?
1: A imali smo i ručak,
0: I ručak.
1: Smo ponijeli od kuće sendvič.
0: Lijepo se živi, bome.
1: Dobro je. Veliki pozdrav.
0: Ajde, pozdrav i vama.
1: Ajde, čao.
0: Čao. Bog. Idemo čuti još nekoga, dobar dan.
2: Lipe, pozdrav, Strsata.
0: Zlato, jeste mi to vi?
2: Sam, evo.
0: Kako ste mi, Zlato?
2: Pa tako, gre pomalo, Filipe.
0: Kako tako?
2: Da.
0: Ne morate tako.
2: Srednje. Ne. Prema godinama dobro.
0: Ma dobro, bit će bolje.
2: Biće. Se ove rožice poklanjaju ti moje ruke. Za srećan put preko bare.
0: Hvala, Zlato.
2: Ovako, Filipe,
0: slušam.
2: Imam tri rođendani, sam sad imela u dva dana.
0: Opa, znači veselo je bilo.
2: Mojoj kćeri Sandre,
0: uh-huh,
2: unuke Mije, koja je imela 16 let, i moj sin Marino, evo prekjuče, svi su imeli rođendan i proslavili smo čera lipo i čestitamo njen ja i tata.
0: Uh-huh.
2: I tako i svi ostali. A vama želim srećan put i falite mi ovaj lipi glas.
0: A hvala
2: a
0: vam.
2: A bome i stas.
0: Falit ćete i vi meni, Zlato. Ali dobro,
2: hvala, Filipe.
0: Čućemo se.
2: Srećno, čuvajte se i čujemo se.
0: Čujemo
2: i se. I najbolje.
0: Pozdrav.
2: Filipe.
0: Slušam.
2: Pozabila sam moje prijateljice po Zajetočke ljeva preko Opatije do Klane. Svih pozdravljam. Gospodju Ružu posebno, evo.
0: Eto, sad ste svih riješili.
2: Jesmo. Hvala lipa, Filipe.
0: Hvala
2: pozdrav.
0: Vama. Pozdrav. Bog. Dobro, hvala Zlati. Mi idemo na 15. mjesto. Tu nas čeka Žažara Band i Žena iz snova. Zlata.

0: E sad smo podignuli atmosferu uz Žažaru Band i Žena iz snova na 15. mjestu. 210-777 naš je broj. Dobar dan.
1: Dobar dan, Filipe.
0: Pozdrav.
1: Dobro nam došao nakon puno vremena.
0: Da, nije me bilo nekoliko mjeseci.
1: Sandra je ovdje.
0: Pozdrav, Sandra.
1: Kako ste? Idemo i djetro.
0: Kako, nisam čuo?
1: Kaži, idemo natrag, pitali ste me kako.
0: Aha, natrag, ma ne natrag.
1: A dobro, natrag, na vaše pitanje. Hvala lijepa, dobro sam, a vi?
0: Ja sam isto super, evo.
1: Idete nam na put, čujem.
0: Pa idem, na malo duži put.
1: Idete kod Sanjom ili?
0: Ne idem sam.
1: Ajde, fino, lijepo.
0: Anja je na drugom putu.
1: A ona je na drugom, ma se čujete?
0: Pa čujemo se tu i tamo, da.
1: Mi je,
0: a znate, oću, ali teško nas je uhvatiti. Mi mladi, to samo ide lijevo, desno, putuje.
1: Filipe, ja se sjećam onog dočeka nove godine s vama i Sanjom, pa to je bilo nešto prekrasno.
0: Stvarno?
1: Pa,
0: da, ali nije Anja bila sa mnom na dočeku. Bila
1: nije ona bila.
0: Ne, bila Ivona.
1: Ivona, da. Ma to je bilo divno, stvarno. Ja sam mislila da je bila i Anja.
0: Ne, nije.
1: Ali to ste tako super izveli, svaka čast.
0: A, hvala vam.
1: I nadamo se repiti.
0: može.
1: Ovako, pozdravljam vaše kolege i glasat ću za Irenu Grdinić.
0: More.
1: I za Maura Staraja. I Forca Fiume, živjela glista, sretan put i čuvajte se.
0: Hvala vam puno. Pusa Sandra, bog. Ćao. Dobro, idemo još nekoga čuti. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan. Ma, sam se nasmijala. Pa trebaš sve reći, s tim si bio
0: i ovoj
2: Bože. Koje znati želne babe, majko mila.
0: Dobro, nećemo sad tako.
2: Pa,
0: znate šta, ljudi vole znat.
2: Ja, pa, dobro, neka znaju. Ja ću glasat za Francesca Skvarču.
0: Može.
2: I za Karin Kuljanić.
0: Može.
2: I šaljem pozdrave u Zagreb mojim unucima Letici i Orneli. Večeras idu na koncert Tonija.
0: Evo, o, Toni Zetinski.
2: Pa u Zagrebu, valjda i moja nevesta.
0: U areni.
2: Zajedno je, nek uživaju.
0: Neka uživaju.
2: Pozdrav tebi, sretan put.
0: Pozdrav i vama, hvala puno. Čujemo se, bog. Također. Čao. Grupa 777 već je počela za ljubav, 14. mjesto.

neće reć, hladost, budost, ni brige, ni pamet. I se na valcer, onako. Ma kako se ono zvala? Alanu.

0: Neven Barac, kad sad pogledam za sobu na devetom mjestu. Nadam se da je gospođa koja nas je prije zvala zaplesala valcer uz ovu pjesmu. Ako nije, čut ćete nas. Dobar dan.
1: Dan.
0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Čujemo, čujemo, recite.
1: Andreja.
0: Andreja.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, pozdrav svima. Glasala bi za Marina Marinića, Sve ove rožice.
0: Može.
1: I drugi glas, grupa 777.
0: Može, evo i za njih.
1: Evo, hvala.
0: Hvala vam, Andreja.
1: Doviđenja, bog, bog.
0: Doviđenja, bog, bog, čao, čao. Dobar dan i vama želim.
2: Halo, dobar dan.
0: Halo.
2: Lijepi pozdrav, Filipe, od Sanele iz Njemačke.
0: Pozdrav, Sanela. Kako je gore?
2: A, dobro je, dobro, evo. Malo je sad zahladilo, dobro je. Malo je raskladilo, nije zahladilo, nego raskladilo.
0: Raskladilo, je kiša pala, ili?
2: Je, kiša je pala, sinoć, pa je malo to.
0: A to su rekli da će i kod nas sutra.
2: Da, da. Pa će malo i vas raskladiti.
0: Pa i nas će malo, da. A e, neka, neka.
2: Neka, neka malo.
0: Neka pala.
2: Ovaj, ovako, može za, za Hrvoja Šefera Miculinića glas?
0: Može. Prvi danas da. Glas.
2: Prvi glas, dobro. I sad za ovo gospodina što je pjelo.
0: I za Nevena Baraca.
2: Tako je.
0: Evo ga.
2: I može jedan pozdrav.
0: Naravno, slušamo.
2: Ovako, za Franju Deranju i Jadranku Deranju u Novome pozdravlja Sanela.
0: Sanela iz Njemačke.
2: Tako je.
0: Tetka iz Njemačke.
2: Da.
0: Dobro. Ajde, pozdrav Sanela, bog.
2: Bog, bog.
0: Ćao, čao, čao, čao. Idemo mi dalje. Osmo mjesto, tu smo stali. Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski jazz.

0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Najdraže mi je kad počnem pjevat ove džinglove iz reklama. Da, to znači da su uspjeli u marketingu. Dobar dan i vama.
4: Dan.
3: Kako ste mi vi?
4: Ma super, baš sam bila na more. I znaš kako je more, dobro, Filip, hodi se malo obanjata, što deši, leči ovu dušu i telo.
3: A bil sam čera.
4: E, bravo, neka ste.
3: Ja.
4: Ovako, najprve ću pozdravi vas i režiju i zaželit vam praznik
3: državnosti, danas, dan državnosti.
4: Da, tako je. I glasila bi za kožne jakne i za ovu kokolu od Filčića.
3: I kokola.
4: I vi čuvajte se i nemojte se jako spovedat, a šnivam dobro, znate.
3: A znam.
4: Ja, drž se malo za se neć.
3: Drž se kraja.
4: Ma, više ono nega drugega. Hvala vam puno da ste me uključili. Bog.
3: Hvala i vama što ste nazvali. Bog. Mi idemo odmah oslušati pjesmu, s obzirom da su nam Irena Gardinić i Viktor Peršić već počeli. Peza na duše.

0: Vezana duše, Irena Gradinić i Viktor Peršić na sedmom mjestu. A vama ćemo poželjeti dobar dan i dobrodošli.
1: Sam, dragi Filipe.
0: Da.
1: I telefonu je Danica Bakić, Željka Žeke, iz Trunića.
0: Aha.
1: E, kako ste mi vi, Filipe?
0: Pa evo, super, baš kažem svima. Premože bolje.
1: Baš mi je drago, ajde,
0: sreća
1: moja. Ja sam odlično, imam godine, a sam vesela. Dobro sam. Okay.
0: Dobro, ajde onda, ako ste dobro.
1: Ovako, dušo, mogu ja glasati ovako? Ja
0: naravno,
1: bi za Šufit i za Irenu.
0: Za Šufit i za Irenu.
1: Recite mi malo, da li ja mogu, ako mi dozvolite, jedan pozdrav. Može zlati?
0: Naravno, ajde, pucite.
1: Ovako, svog nečaka drago, koji jako volim, sa Raba Sinistu, i mog brata Ivicu i Togoricu Zlatu. Evo, i vas puno voli, Darinka Bakić.
0: I mi vas, Darinka.
1: Ajde, sreća, pusa.
0: Ajde, pusa, bog, bog.
1: Aha, bog, bog.
0: Bog, Darinko. Dobar dan i vama. Halo, halo.
2: Dobar dan, jel me čujete?
0: Čujemo, tu ste.
2: Sakarstva, evo, pozdravljam vas i glas dajem Nevenu Barcu i kožnim jaknama.
0: Nevenu i kožnim jaknama. Tako. Oni pjevaju u kastvu.
2: Tako je.
0: Tako
2: evo
0: je.
2: Evo i mi sakarstva pozdravljam bi.
0: Može, može.
2: Bog.
0: Ćao, bog, bog, bog, bog. Čujemo se. Evo nam ga već Vlatko Filčić File i njegova Kokola.